ya bomba wutashi ya muda esanza Kristo. Hallelujah. Another day. Oya do na huma bro ni shira. Ni pasu pande bambo. Odi adumi ya kwa.

ana na de wede kwa adwendwe mu sawu ya se japade nyina na sawu tere okra me pa cho bebre mfaso ben ana wo benya sanyumi sina wante benka biwa ochira maba medine no na mo mdedo na from sasaka wadwe na ancha ana kristo maya tosumi enu aba ana na de se kristo sanda num nyamu a odofo obekobi ana onyangobo nshira o na ontine nim enchira o bere wasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na mom fo video na ya na wacho pepe pe prophet dal kamwa oba betnasi yero bom pa ebedi mpa e banu mpa e onyame adomo adakwa ya da sotiasi ebenezer de amedi ebedui Yeah, then I see.

Sabreka. Jarane se Abraham ni onyankopon na te. Nokrem. Brewura de fran ka kire ne se. Mene onyankopon twie dia po. Nante mene na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jarane se oyee sitiem. Amen.

Tanya na semtio. Oni atania. Adu wuswe. Wabaya wusa. Sika samno. Wakana bamu. Yeah. Tanya na semtia. Oni atania. Adu wuso. Wabaya wusa. Yeah.